آئیے سنیں یادوں کی محفل. سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار. سلمہ آغا کی آواز, حسن کمال کے بول, روی کی طرز. فلم کا نام ہے نکاح.

آئیے سنیں سریلا سفر. سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار. سریلا سفر کاریکرم کی عبارت ہم نے وویدھ بھارتی کے فیس بک پیج پر پوسٹ کر دی ہے اور اس عبارت کے ذریعے آپ اندازہ لگا چکے ہیں کہ آج کس طرح کے یا کون کون سے گانے پوسٹ ہونے والے ہیں, شامل ہونے والے ہیں. یہ عبارت ان شروتاؤں کے لیے جنہوں نے وویدھ بھارتی کا فیس بک پیج نہیں دیکھا ہے. دو لوگوں کی بات چیت ہے اس عبارت میں. دیکھو نا, اکتوبر آ گیا, پل پل کیسے بیتا جا رہا ہے یہ سال. تھوڑا سا ہنسا کے تھوڑا سا رولا کے پل یہ بھی جانے والا ہے, پتا بھی نہیں چلے گا, سال بیت جائے گا, دن مہینے سال گزرتے جائیں گے. اس پل کے سائے میں اپنا ٹھکانا ہے, اس پل کے آگے کی ہر شے فسانہ ہے. تم تو شاعر بن گئی. میں شاعر تو نہیں, شاعر نہیں یا تم شاعر بدنام. اچھا بتاؤ, کیا خواب دیکھ رکھا ہے تم نے اپنے لیے؟ میں نے تیرے لیے ہی سات رنگ کے سپنے چنے. اچھا تو کیا آج بھی گانوں میں باتیں کرنی ہیں؟ دھوپ لگے تجھ کو تو چھایا بنوں, کتابوں میں لکھے ہیں چاہت کے قصے. حقیقت کی دنیا میں چاہت نہیں ہے, ایسے کیوں بول رہے ہو؟ جاؤ نہیں کرنی بات, بات بات میں روٹھو نا. تو بھائی یہ آج کی عبارت, اور اس عبارت کے ذریعے آج کے گانوں کا اشارہ تو ہو گیا. بہت سارے شروتاؤں کے میسیجز ہمیں ملے ہیں, اور اتنے سارے اتنے سارے کہ ان سب کو پڑھنا لگ بھگ مشکل ہونے والا ہے, پر پھر بھی بہت سارے کمنٹس پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اکتوبر کی دستک کے ساتھ سال بیتنے کے احساس نے دو دوستوں کی بات چیت کو بہت رومانٹک اور سنگیت میں بنا دیا ہے, یہ ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے. ایک اور شروتا ہے جو کہتے ہیں کہ میں آپ سے روٹھا ہوا ہوں کیونکہ آپ جلدی جلدی کاریکرم دینے کے لیے نہیں آتے ہیں, بہت انتظار کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہے جو کہتے ہیں کہ اکتوبر کا یہ خوبصورت مہینہ سال کے سب سے پیارے سہانے موسم کی شروعات لے کر آتا ہے. اس مہینے گرمی کم ہوتی ہے, ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, درگا پوجا, دشہرا اور دیوالی جیسے تہوار آتے ہیں. ایک اور شروتا ہے جو کہتے ہیں کہ سچ میں کتنی خاموشی سے پل گزر جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کب مہینہ سال بن گیا. اس لیے جو پل آج ہمارے پاس ہیں اسے شکایتوں سے نہیں, مسکراہٹوں اور اپنوں کے ساتھ جی لینا چاہیے, بیتا ہوا پل لوٹ کر واپس نہیں آتا. ایک اور شروتا کا کمنٹ ہے, جنوری سے شروع کیا آ گیا اکتوبر, لاکھ کوشش کی مگر ملا نہ کوئی دلبر, ملا نہ کوئی دلبر تو اکیلا رہ گیا, دنیا بھر کے رنج و غم سہ گیا. بہت ہی سندر پنکتیاں انہوں نے لکھی ہیں. اس کے علاوہ ایک شروتا اور ہیں جن کا کمنٹ شامل کرتے ہیں اور پھر آج کے پہلے گانے کی طرف بڑھیں گے. یہ لکھتے ہیں کہ وویدھ بھارتی کے 70ویں استھاپنا دیوس کے ایتیہاسک اور سریلے پرسارن میں یونس خان, ممتا سنگھ اور مندکنی جوشی شامل ہوئے, انہیں سمرپت ایک کویتا. وویدھ بھارتی کے 70 سال سروں کا کارواں, 70 برس سے جو گونج رہی ہے وہ دیش کی پیاری وانی ہے, ہر دل کو جو سہلاتی ہے وہ سریلی کہانی ہے. سترنگی سروں کی محفل میں کچھ نام سدا ہی چھائے ہیں, اپنی آواز کے جادو سے جو دلوں میں بسنے آئے ہیں. یونس خان صاحب کی وہ گمبھیر نشیلی تان سنو, الفاظ تراشے لگتے ہیں جب گونجے ان کے گان سنو. پھر آتی ہے ممتا جی جو سب کی ریڈیو سکھی بنی, سکھ دکھ کی باتیں کرنے والی وہ ایک پاون ندی بنی, سکھی سہیلی کے آنگن میں وہ بہنوں کی ہمت جگاتی ہیں, ممتا مایوس آواز سے وہ ہر گھر کو مہکاتی ہیں. اور مندکنی جوشی کا انداز بڑا ہی پاون ہے, ہیلو سہیلی اور سدا بہار نغمے جیسے مہکتا ساون ہے, سہج سرل سومی روپ باتوں میں مصری گھلتی ہے جب وہ مائک پر آتی ہیں, یادوں کی کھڑکی کھلتی ہے. سندر باتیں آپ نے لکھی ہے. چلیے آج کے پہلے گانے کی طرف بڑھتے ہیں, اور وہ گانا ہے یہ, گلمال فلم کا گانا, گلزار صاحب کے بول. جب یہ گانا بجتا ہے تو جیسے گانے اتیت کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں, یہ گانا اتیت کے کس برس کی طرف, کن یادوں کی طرف آپ کو لے جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات, 9 مہینے تقریباً بیت گئے اس سال کے, ان 9 مہینوں میں آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا.

ایک شروتا یہ لکھتی ہیں کہ یا لکھتے ہیں کہ ہم کویتا کرتے تھے، اب کبھی کبھار جن دن پر چار لائنیں لکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک شروتا یہ لکھتے ہیں کہ رشی کپور بیل باٹم میں اس گانے میں نظر آتے ہیں، سچ مچ میں شاعر تو نہیں لیکن وویدھ بھارتی کے لیے تھوڑی سی شاعری کر لیتے ہیں، یہ ایک شروتا نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہے جنہوں نے لکھا ہے، پھولوں سی نازک چاند سی ہنسی ہو تم، میرے دل کے باغوں کی اکیلی کلی ہو تم، جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے، میری نظروں میں سب سے خوبصورت ہو تم۔ اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہے جنہوں نے اپنی کویتا لکھی ہے، یوں تو زندگی بھر کا سفر پر ساتھ جب تمہارا ہو، جن کے انداز جینے کے انداز نرالے ہو جاتے ہیں، جینا تو ہر حال میں۔ ایک اور شروتا ہے جو لکھتے ہیں کہ کچھ تک بندیاں یوں ہی ہم کر لیتے ہیں، من کی ترنگوں کو شبدوں میں سمیٹ لیتے ہیں، سریلا سفر سنگ تال میں تال کچھ ملا لیتے ہیں، کوئی شاباشی نہ دے تو خود ہی پیٹ تھپ تھپا لیتے ہیں۔ بھائی واہ۔ ایک اور شروتا ہے جو لکھتے ہیں کہ ان ننھی آنکھوں میں جب بھی جھانکتے ہیں ہم، بھول جاتے ہیں زندگی کے سارے غم، کیا خوب جادو ہے ان معصوم چہروں میں، ہمیں پھر سے ہمارے بچپن سے ملاتے ہیں ہم۔ ایک اور شروتا ہے جو لکھتے ہیں کہ شیلندر سنگھ آئے تھے نائک بننے، پر راج کپور کی کچھ فلموں میں انہوں نے ابھینے بھی کیا اور بعد میں گائک بن گئے۔ اور اس کے علاوہ ایک شروتا ہے جو لکھتے ہیں کہ جب بابی آئی تھی تب ہی میرا جنم ہوا تھا، اس لیے میرے گھر کا نام بابی رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک شروتا اور ہیں جو لکھتے ہیں کہ سریلا سفر کا آدھا سفر آفس پہنچتے پہنچتے نکل گیا، اب عبارت کیا دیکھیں، جو گانے باقی ہیں ان کی لسٹ انہوں نے لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور شروتا ہیں جو دیر سے شامل ہوئے ہیں اور آج کے اس کاریکرم کے گانوں کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ تو بھائی عبارت میں سے ایک گانا تو یہ ہے، لیکن آپ کو بتانا ہے کہ یہ گانا کس کلاکار پر فلمایا گیا ہے۔ اور ہاں ذرا یہ بھی بتائیے کہ لنچ ٹائم ہو گیا ہے، آپ کے گھر پر آج لنچ میں کیا بنا ہے؟